0: Reklame Teka Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Uz predivne taktove pjesme Petra Graše, Ako te pitaju, započinjemo još jedno radijsko jutro. Znači, dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Još danas uživajmo u visokim temperaturama, jer se tokom predstojeće noći očekuje privremeno pogoršanje vremenskih prilika. U Tuzli je jutros izmjereno 15 stepeni Celzijusa. U uvodu i vijest za drage penzionere. Penzije za maj bit će isplaćene u petak, 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 667 maraka, zagarantovana 796, dok najviša penzija iznosi 3334 konvertibilne marke. Još jednom dobro došli u idealno jutro radija Tuzlanskog kantona.

0: Vremenska prognoza.
1: Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušaoci, 7 je sati i 9 minuta. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona za nedjelju 31. maj. Vremenske prilike su preko dana solidne, međutim do kraja dana se očekuje pogoršanje. A evo šta kažu meteorolozi. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.

Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona, a prvo mjesto među vijestima zauzima jedna iz svijeta sporta. Naime, nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili su naslov prvaka Evrope nakon što su u finalu ovog takmičenja na Puškaš areni u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4:3. Paris Saint-Germain je tek druga ekipa koja je odbranila naslov u eri Lige prvaka nakon Real Madrida, koji je od 2016. do 2018. godine tri put zaredom osvajao ovaj naslov. Arsenal je i dalje bez titule, a ovo mu je drugi poraz u finalu.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Povodom 30 godina od potpisivanja ugovora o partnerstvu između Buffalo General Hospital i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, direktor ovog centra, profesor dr. Šeki Bumihanić, ugostio je profesora doktora Jakoba Bergslanda, kardiotorakalnog hirurga i profesora hirurgije na Univerzitetu u Buffalo, koji je dao ogroman doprinos uspostavi i razvoju saradnje. Na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatran je i usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva tri mjeseca ove godine. Ukupna sredstva u budžetu za ovu godinu planirana su u iznosu od 101.054.939 konvertibilnih maraka. Penzije za maj biće isplaćene u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 667 maraka, zagarantovana 796, dok najviša iznosi 3334 konvertibilne marke. Muslimani hodočasnici, među kojima i 2226 vjernika iz Bosne i Hercegovine, jučer su završili svoje godišnje hodočašće hadž, obavljanjem oproštajnog obilaska oko Čabe u velikoj džamiji u Meki. Ukupan broj hadžija nadmašio je prošlogodišnju cifru od 1.067.000 hodočasnika iz zemlje i inostranstva. Eko ronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Pozivaju sve zainteresovane da se odazovu kako bi očistili što veću površinu obale.
1: Sport.
0: Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili su naslov prvaka Evrope nakon što su u finalu ovog takmičenja na Puškaš areni u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4:3.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Povodom 30 godina od potpisivanja ugovora o partnerstvu između Buffalo General Hospital i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, direktor ovog centra, profesor dr. Šekib Umihanić, ugostio je profesora doktora Jakoba Bergslanda, kardiotorakalnog hirurga i profesora hirurgije na Univerzitetu u Buffalo, koji je dao ogroman doprinos uspostavi i razvoju saradnje. Na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatran je i usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva tri mjeseca ove godine. Ukupna sredstva u budžetu za ovu godinu planirana su u iznosu od 101 milion 54 939 konvertibilnih maraka. Penzije za maj biće isplaćene u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 667 maraka, zagarantovana 796, dok najviša iznosi 3334 konvertibilne marke. Muslimani hodočasnici, među kojima i 2226 vjernika iz Bosne i Hercegovine, jučer su završili svoje godišnje hodočašće hadž, obavljanjem oproštajnog obilaska oko Čabe u velikoj džamiji u Meki. Ukupan broj hadžija nadmašio je prošlogodišnju cifru od 1.067.000 hodočasnika iz zemlje i inostranstva. Eko ronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Pozivaju sve zainteresovane da se odazovu kako bi očistili što veću površinu obale.
1: Sport.
0: Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili su naslov prvaka Evrope nakon što su u finalu ovog takmičenja na Puškaš areni u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4:3.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: Jutarnji koncert.

0: Banskog kantona. Lijepan pozdrav cijenjeni slušaoci. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa doputovat će sljedeće sedmice na Zapadni Balkan kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. Svoju posjetu započinje Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna, gdje će se sastati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine kao i s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Danas obilježava 31. maj dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve stravičnih zločina počinjenih u Prijedoru i dolini Sane, kada je 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a oko ruku vežu bijele trake. Bio je to jeziv uvod u ubistvo 3176 civila, među kojima 102 djece. Na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatran je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva tri mjeseca ove godine. Ukupna sredstva u budžetu za ovu godinu planirana su u iznosu 101 milion 55 hiljada konvertibilnih maraka. Penzije za maj biće isplaćene u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 667 maraka, zagarantovana 796, dok najviša penzija iznosi 3334 konvertibilne marke. Ekoronilačka grupa invalida organizuje danas akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Pozivaju sve zainteresovane da se odazovu kako bi očistili što veću površinu obale. Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili su naslov prvaka Evrope nakon što su u finalu ovog takmičenja u Budimpešti boljim izvođenjem 11-teraca pobijedili Arsenal sa 4:3.
1: Sport.
0: Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog grmljavine. Prvo upozorenje odnosi se danas u periodu od 12 do 16 sati kada su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Drugo žuto upozorenje izdato je za ponedjeljak 1. juna u periodu od 10 do 19 sati kada se očekuje grmljavina širom regije Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzijusa. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

na more, graniči sa Rusijom na sjeveru i Kinom na jugu. Mongolija ima 1.565.501 kvadratni kilometar. Ona je 18. država po veličini od ukupno 194 države svijeta. Sa svojih 3.200.000 stanovnika. Takva rijetka naseljenost neće se vjerovatno u ovom vijeku ozbiljnije mijenjati, ali ako je istina da se stanovništvo Mongolije u zadnjih 30 godina udvostručilo. U starijim dokumentima može se naći još ime Vanjska Mongolija, za razliku od unutrašnje Mongolije, koja je kao autonomna oblast dio Kine. Do promjene ustava 1992. zvala se Narodna Republika Mongolija. Još u antičko vrijeme, Mongoliju su zbog nestvarno surove klime naseljavala gotovo isključivo nomadska plemena stočara. U toj velikoj zemlji postojala su tek sporadično manja naselja, Samojeda i Ujgura, kao i neka pod kineskim uticajem. Još u to vrijeme dolazilo je do napada pojedinih plemena na Kinu i na put svile koji je prolazio zapadnom i središnjom Azijom. U srednjem vijeku uspjelo je Džingis Kanu ujediniti mongolska plemena u državu koja je nekoliko vijekova vladala svjetskim carstvom, koje je 1240. godine dosezalo čak do srednje Europe. Njegov unuk Kublai Khan u Pekingu osnovao je u Kini dinastiju Yuan i budističkim svećenicima prenio pravo upravljanja Tibetom. Nakon nekoliko razdoblja slabosti oko 1400. pod Timurom Lenkom opet je stvoreno veliko carstvo koje je kasnije u razdoblju između 1690. i 1757. prešlo na kinesku dinastiju Qing. Mongolsko carstvo je preko 150 godina pokrivalo teritoriju od otprilike 33 miliona kvadratnih kilometara.

1911. godine Mongolija je proglasila nezavisnost, ali ipak, uprkos ruskoj pomoći, potrajalo je to do 1921. kada su kineske snage, sjeverni militaristi, konačno istjerani iz zemlje. 1924. proglašena je Narodna Republika Mongolija i postala je zemlja satelit Sovjetskog saveza. U ambiciji sovjetskog vodstva je da od Mongolije napravi modernu komunističku državu, gotovo potpuno je uništeno tradicionalno nomadsko stočarstvo, što je uzrokovalo velike ekonomske probleme. Za vrijeme staljinističkih čistki ubijeno je oko 38.000 Mongola, među ostalima gotovo svi intelektualci i oko 18.000 budističkih redovnika. Gotovo svi budistički samostani Mongolije sa svim svojim kulturnim blagom i bibliotekama nepovratno su uništeni. Na krilima promjena u istočnoj Europi pojavio se i 1990. i u Mongoliji demokratski pokret, a prvi slobodni izbori održani su 1992. godine. Danas je demokratija u Mongoliji stabilnija nego u bilo kojoj državi centralne Azije. Na predsjedničke izbore u maju 2005. izašla su po dva prijašnja predsjednika vlade i dva industrijalca, dakle četiri ugledna kandidata. Glavne predizborne teme bili su tržišna privreda i borba protiv nezaposlenosti i korupcije. Ovo zadnje je pripisivalo se obojici kandidata koji su ušli u drugi krug. Od 1990. do 1996. vladali su reformirani komunisti, a onda do 2000. Demokratska stranka od 2004. na vlasti je velika koalicija reformiranih komunista i demokratskih stranaka.

Ulan-Bator glavni je grad države Mongolije. Ime u prevodu znači crveni junak. Grad je smješten na 1350 metara iznad nivoa mora na rijeci Tul u podnožju planine Bogd-Khan. Ima oko 1.400.000 stanovnika. Ulan-Bator leži na istoj geografskoj širini kao i Beč, Minhen, Orlean i Seattle. Rudarstvo čini drugi najveći doprinos BDP-a Ulan-Batora sa 25%. Sjeverno od grada nalazi se nekoliko rudnika zlata, uključujući rudnik zlata Boro, a strane investicije u taj sektor omogućile su rast i razvoj. Od poznatijih gradova u Mongoliji tu je i Karakorum, kojeg je Džingis Khan 1200. godine osnovao kao svoju prestolnicu. Danas mali slikoviti grad kojem dominira najveći kompleks budističkih hramova Erdenzu ili stotine blaga, kolijevka mongolskog budizma. Građen je više od 300 godina. Danas su sačuvano samo tri hrama koje predstavljaju tri faze budinog života. Mongoli su inače bili vješti okretni jahači koji su dnevno mogli prevaliti više od 160 km. Jahali su malene konje koji su odabrali radi njihove sposobnosti da izdrže veliku hladnoću, a mogli su i brzo trčati na kratkim udaljenostima. Mongolska plemena prvo su osvojila sjevernu Kinu 1215. zauzevši Beijing, zatim su osvojili Srednju Aziju i Perziju. Kasniji pohodi odveli su ih na zapad u Mađarsku i Poljsku, te na jug u Egipat i Indiju, te na istok na Javu i Japan. Jedno od najmoćnijih mongolskih carstava bila je Zlatna horda koju je utemeljio Batu Khan. Iako je bila velika kao pola Evropske unije, Mongola je jedna od najmanje naseljenih država i najudaljenija je zemlja od svih mora. Mongoli su razvili Jam, prvi učinkoviti poštanski sistem u Euroaziji, a poznati su i po strelovitoj vojnoj taktici te kao vješti jahači i strelci. Iako ih je pratio glas nemilosrdnih osvajača, Mongoli su bili vrlo toleranti. Nisu se miješali u običaje i navike osvojenih naroda. Mongoli su i danas poznati po specifičnoj vrsti pjevanja iz grla. Prilikom takvog pjevanja, jedan ili više tonova istovremeno zvuče preko osnovnog tona. To se postiže tako što pjevač manipuliše rezonancama i šupljinama glave dok zrak putuje od usana iz pluća.

0: Majdan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve stravičnih zločina počinjenih u Prijedoru i dolini Sane, kada je 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a oko ruku vežu bijele trake. Bio je to jeziv uvod u ubistvo 3176 civila, među kojima 102 djece. Na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatran je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva tri mjeseca ove godine. Ukupna sredstva u budžetu za ovu godinu planirana su u iznosu 101 milion 55 hiljada konvertibilnih maraka. Penzije za maj biće isplaćene u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 667 maraka, zagarantovana 796, dok najviša penzija iznosi 3334 konvertibilne marke. Ekoronilačka grupa invalida organizuje danas akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Pozivaju sve zainteresovane da se odazovu kako bi očistili što veću površinu obale. Nogometaši Paris Saint-Germain odbranili su naslov prvaka Evrope nakon što su u finalu ovog takmičenja u Budimpešti boljim izvođenjem 11-teraca pobijedili Arsenal sa 4:3. Sport. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog grmljavine. Prvo upozorenje odnosi se danas u periodu od 12 do 16 sati kada su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Drugo žuto upozorenje izdato je za ponedjeljak 1. juna u periodu od 10 do 19 sati kada se očekuje grmljavina širom regije Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzijusa. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Muzički vremeplov. Za Aleksandru Radović slobodno možemo reći da je jedna od najboljih vokala pop scene Srbije, ali i zemalja u regionu, a pored toga je i kompozitor kao i tekstopisac. Rođena je 10. septembra 1974. godine u Bogatiću. U Šapcu upisuje nižu i srednju muzičku školu, gdje istovremeno završava tri odsjeka, instrumentalni, teoretski, kao i odsjek za solo pjevanje. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu na odsjeku muzička pedagogija. Nedugo zatim počela je da radi kao studijski muzičar i snima špice za razne televizijske stanice, kao i da pjeva prateće vokale mnogim poznatim pjevačima u regionu.

muzički vremeplov. Svoj treći studijski album Žare ptica objavljuje 2009. godine i on ubrzo postaje jedan od najprodavanijih u regionu i sa njega se izdvajaju pjesme Bivši dragi, Ni zadnji ni prvi, Otpiše sve bivše, Mirno more. Pjesma Nemoj je izdata kao promotivni singal, a pjesma Bivši dragi postaje veliki hit na radio top listama. Zbog prevelikog interesovanja održana su dva koncerta u Sava centru i Aleksandra time postaje prvi ženski izvođač koji je održao dva koncerta u ovoj dvorani. Prvu kulminaciju Platinum Collection objavljuje 2010. godine 19 hitova sa prethodna tri albuma, dok početkom 2011. sa popularnim beogradskim DJ-evima The Beat Shakers objavljuje klubski hit U inat prošlosti. Tekst Aleksandra Radović, muzika i aranžman Boris Krstajić. 2010. godine snima pjesmu Životni krug, Circle of Life, za srpsku sinhronizaciju Disneyevog klasika Kralje lavova.

do 6 sati ujutru. Izmjene su donesene zbog predsjećih FIFA svjetskog prvenstva 2026. godine i drugih velikih sportskih događaja čiji će se prenosi emitovati u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima. Vijeće je usvojilo izmjene odluke u komunalnom redu kojima se ugostiteljima omogućava fleksibilnije korištenje otvorenih i zatvorenih bašti tokom cijele godine uz poštivanje važećih propisa. Ekoronilačka grupa invalida danas organizuje akciju čišćenja obale jezera Kop, Šički Brod i pristupnog puta od mosta na putu Tuzla-Srebrenik. Cilj akcije je uklanjanje otpada i uređenje prostora oko jezera, a aktivnosti se realizuju uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

0: guess I'm a bad liar.
1: Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis, ovoga puta na talasima TK Radija putujemo u centralnu Aziju, tačnije u Mongoliju. Moje ime je Tarik Huremović, a Mongolija je kontinentalna država u Aziji između centralne i istočne Azije, rijetko naseljena zemlja bez izlaza na more, graniči sa Rusijom na sjeveru i Kinom na jugu. Mongolija ima 1.565.501 kvadratni kilometar. Ona je 18. država po veličini od ukupno 194 države svijeta. Sa svojih 3.200.000 stanovnika, takva rijetka naseljenost neće se vjerovatno u ovom vijeku ozbiljnije mijenjati, ali ako je istina da se stanovništvo Mongolije u zadnjih 30 godina udvostručilo. U starijim dokumentima može se naći još ime Vanjska Mongolija, za razliku od unutrašnje Mongolije, koja je kao autonomna oblast dio Kine. Do promjene ustava 1992. zvala se Narodna Republika Mongolija. Još u antičko vrijeme, Mongoliju su zbog nestvarno surove klime naseljavala gotovo isključivo nomadska plemena stočara. U toj velikoj zemlji postojala su tek sporadično manja naselja, Samojeda i Ujgura, kao i neka pod kineskim uticajem. Još u to vrijeme dolazilo je do napada pojedinih plemena na Kinu i na put svile koji je prolazio zapadnom i središnjom Azijom. U srednjem vijeku uspjelo je Džingis Kanu ujediniti mongolska plemena u državu koja je nekoliko vijekova vladala svjetskim carstvom, koje je 1240. godine dosezalo čak do Srednje Europe. Njegov unuk Kublai Khan u Pekingu osnovao je u Kini dinastiju Yuan i budističkim svećenicima prenio pravo upravljanja Tibetom. Nakon nekoliko razdoblja slabosti oko 1400. pod Timurom Lenkom opet je stvoreno veliko carstvo koje je kasnije u razdoblju između 1690. i 1757. prešlo na kinesku dinastiju Qing. Mongolsko carstvo je preko 150 godina pokrivalo teritoriju od otprilike 33 miliona kvadratnih kilometara.

1911. godine Mongolija je proglasila nezavisnost, ali ipak, uprkos ruskoj pomoći, potrajalo je to do 1921. kada su kineske snage, sjeverni militaristi, konačno istjerani iz zemlje. 1924. proglašena je Narodna Republika Mongolija i postala je zemlja satelit Sovjetskog saveza. U ambiciji sovjetskog vodstva je da od Mongolije napravi modernu komunističku državu, gotovo

To potpuno je uništeno tradicionalno nomadsko stočarstvo, što je uzrokovalo velike ekonomske probleme. Za vrijeme staljinističkih čistki ubijeno je oko 38.000 Mongola, među ostalima gotovo svi intelektualci i oko 18.000 budističkih redovnika. Gotovo svi budistički samostani Mongolije sa svim svojim kulturnim blagom i bibliotekama nepovratno su uništeni. Na krilima promjena u istočnoj Europi pojavio se i 1990. i u Mongoliji demokratski pokret, a prvi slobodni izbori održani su 1992. godine. Danas je demokratija u Mongoliji stabilnija nego u bilo kojoj državi centralne Azije. Na predsjedničke izbore u maju 2005. izašla su po dva prijašnja predsjednika vlade i dva industrijalca, dakle četiri ugledna kandidata. Glavne predizborne teme bili su tržišna privreda i borba protiv nezaposlenosti i korupcije. Ovo zadnje je pripisivalo se obojici kandidata koji su ušli u drugi krug. Od 1990. do 1996. vladali su reformirani komunisti, a onda do 2000. Demokratska stranka od 2004. na vlasti je velika koalicija reformiranih komunista i demokratskih stranaka.

Ulan Bator glavni je grad države Mongolije. Ime u prevodu znači crveni junak. Grad je smješten na 1350 metara iznad nivoa mora na rijeci Tul u podnožju planine Bogdkan. Ima oko 1.400.000 stanovnika. Ulan Bator leži na istoj geografskoj širini kao i Beč, Minhen, Orlean i Seattle. Rudarstvo čini drugi najveći doprinos BDP-a Ulan Batora sa 25%. Sjeverno od grada nalazi se nekoliko rudnika zlata, uključujući rudnik zlata Boro, a strane investicije u taj sektor omogućile su rast i razvoj. Od poznatijih gradova u Mongoliji tu je i Karakorum, kojeg je Džingis Khan 1200. godine osnovao kao svoju prestolnicu. Danas mali slikoviti grad kojem dominira najveći kompleks budističkih hramova Erdenzu ili stotine blaga, kolijevka mongolskog budizma. Građen je više od 300 godina. Danas su sačuvano samo tri hrama koje predstavljaju tri faze budinog života. Mongoli su inače bili

vješti okretni jahači koji su dnevno mogli prevaliti više od 160 km. Jahali su malene konje koje su odabrali radi njihove sposobnosti da izdrže veliku hladnoću, a mogli su i brzo trčati na kratkim udaljenostima. Mongolska plemena prvo su osvojila sjevernu Kinu 1215. zauzevši Beijing, zatim su osvojili Srednju Aziju i Perziju. Kasniji pohodi odveli su ih na zapad u Mađarsku i Poljsku, te na jug u Egipat i Indiju, te na istok na Javu i Japan. Jedno od najmoćnijih mongolskih carstava bila je Zlatna horda koju je utemeljio Batu Khan. Iako je bila velika kao pola Evropske unije, Mongola je jedna od najmanje naseljenih država i najudaljenija je zemlja od svih mora. Mongoli su razvili Jam, prvi učinkoviti poštanski sistem u Euroaziji, a poznati su i po strelovitoj vojnoj taktici te kao vješti jahači i strelci. Iako ih je pratio glas nemilosrdnih osvajača, Mongoli su bili vrlo toleranti. Nisu se miješali običaje i navike osvojenih naroda. Mongoli su i danas poznati po specifičnoj vrsti pjevanja iz grla. Prilikom takvog pjevanja, jedan ili više tonova istovremeno zvuče preko osnovnog tona. To se postiže tako što pjevač manipuliše rezonancama i šupljinama glave dok zrak putuje od usana iz pluća.

0: Hirurgija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.